Dōshē gī mīng tūba tsam gī nā jī ngānzu yī lī yā dō ngārī kōrsum gī tōshīng jī bē shī lūng tā kōrī yōng. Tāgarā ngārī, dōshē nī tōng mara pēnchūng gī dō ngārī sōgū nī tāwrā shī kīng shīng tū gī pēchū tāng dū nī yī nā hāsara tā jī pē gī rūyāng tāng rīk zē kēchēn tā gī chō yōng nī jī lēk chū tāng chōng tārā nī dēn chī bā gī rū mū tōk chū chī gyō tāng dōshē gī jīk shī yī nā chē sē tū sōng dī jī zō gī chō yōng sō tā rīyab chīng bā chūng wē 망조 르신 기지 메트 중앙식 되는 교육

nāngma tāng dōshē kāngshē lēnā yāng rēmū rōgrām nī mē tō mīrūngwa shīrī. Nyāngjib tēnbē chāngyē tāng bīwāng kī gyūgū tūshīng shūtīng bīwāng tī hūchīng kī gētā zirwa. Tāg nēshī tāng zāng kī līngbū gyūrgūg tāng gyūmāng tī yāngjīng kī chāngyē bā. Dōshē lā yāchī mē tō mīrūngwa tīngshā kī yāngzhū jē rēmū kūzō tā pēnzūn tūnchū ōmā chibā tār chōrzi kāyīngsū tīngwa hā yī rōmū shīng nyāngbē chāngyā gui nē jīn lā 年轻的三百样，我们就给创作下去。

lūtāng nē rōmu chōwa tāng rōmu chō nē lūlēnbē wār kē tōngchē tētā tūy nē jī. Nyam gyūr pūsum tsokbē pūrchū kē rōyā kēpār njirwa nē dā kī nē chūngkūng chū gyūndarā rīng xīng kē yū yū yī chāngwā dārā nzē pārā chē yū bē. Nāma tū shē kē nām chāng rī rī nī gyū zē kī zē bē tōng dā pār sūm tū kē nē yū.

yun yaqo qibi ning to pi yu sabab tawi kutu sunung munda yang jendib tunzi tunji siti yu daja xiang tu za xiatang mara churwa ji qir zung ji zi yu ji kongki sangu ba xia kambu xik zhu yin xie yu duirab sarba zhunggu yun nu zu lo din gyurmi nga dangki gala nyebata dangki jesu zhani pungdu qenbu on zubata duirab jen genzhi qibu chato kodi mik gir jie tunye te dangta jikab jie shakya na chungne tuyutsu gacha tsamya zunlin ji langzo chusu su mudangwar janglam sarbeto lochu jie yuk tu jenduru yabu chibata langzo tene duinlam dingwata poksam la zangtang tsetubara ji gu hibe jichab shuji Xi Jinping ki yonur tur zangbe tukre tili puma zangtang xiangke na yon liji batu ngarsim tang yishi labar pewa ji yu Sāsū tsāṃsūr, Bējīng tū tūbē yūrīm tāng, nyōng tūr nyam chū sīngjī, dōjē wāng chū tāng, tāng yōng lī shibat chū, chō khāng nē tūb tāng. Chāng ngā rā, chūng sīng tēn rō, kūn chū gā chū rāb tū kūrē, zūm tāng, gō tāp chī. Chō khāng kē, ngōn sī tū hiu sū, lā kē rā mūr būt tāng, sī rū chīm chīm tū tsīwē, chā kē tāng mā tē kā yū, pī mā chāng tāng hiāng kē, tāng yōng lī shibat yōng jī, ngō nē chō nā, tē nē, kī nē hī rī lā, chā kū hī gā. で、じゃあ、先に、シャムラ、ペンジョン、パナムゾンケ、チョンドレ、ドンロカ、カチュキペ、シチャプシュネ、チェンケ、ジョンイホンキ。ジュロチンバネ、トプタンタ、ムンジョワネ、トメ、サムジュジェジュベコキキビニ。ロチコ、ジョンイホンネ、チェンヒムナヒニバタ、カプタレ、ジュナシャムヒュネ、ツワタカンタ、ジャンイ、ジェツ